0: Sauba ya mini pakasi ya seyi Wanyini mensi sukra Sauba ya mini pakasi ya seyi Mama mini da Sauba ya mini pakasi ya seyi
1: Fréquence vie Idée 2 heures sur la voix qui dit Dieu vous aime.